0: ぱり。さあ、7チュール、さあ、さあ、
1: 見て。
0: さあ、7チュール、さあ。
1: 頑張る。
0: 26。さあ、3秒、12秒、さあ、さあ。
1: Delta 4.
0: Delta 4. And 12-10.
2: And 13 back in, 71-8, it'll be around.
0: Alpha 51 at 12-11.
2: How about 97?
0: 97 at 12-11.